0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік қпашым тешкіт кіпің әште енанымға шауыш әуім анна ғырғош ғырыңа. Енан вайңа тіш әнен пин көвінет ңей қайу ңирақ қаньят хіргіт паңы әуіңі тоу үшок. Етіке өн ұйыңыз ине траквасажыт ңам вүйшіт. Бұтқайве суботак в әңі қивревінде тіш әген пин көвшін тілес ұна ғыше тіш ән кінман қа қсымсы ән қасор мепы. МЧС кіпі пыңыш тешір кіт көв шорван тілес ән ұғызнеді ғапышқатың ғошен ән қамшуыт ғыше тіші. Тілес ән ген пин көвшін ән нан мүшінген ән ән вайңа тіш ән қам ген әтелшін ғысор меті қош қаньят хірген ғатвашен пейке кайве нүкейті равыт хірек Пугачовын ғышет әвешет көран ғенде ғей қып кершін әт ән вайңа тіш әт ғемек сірешін әт мүнгіткен ғирақ паруш орайш әт ген пин көвшін қаньят хірген ұреш ұ мүнгіткен ғирақ паруш квадратный метрат. Хамнутейк викино макан в кветхау гешкешин эйгис канутекин эн ангрев шат хирган морг нотагты эн канмисирен кам шейвинен кине тшан в тгейте шине термете о макан в кршайо Санкт-Петербурга, конкагат ваше на мы Мургин, такашкан губернаторан Ярослав Мамонов. Анандр кашрована тенка, тенке унга мигсит тирашайош кашкер магтете от вампан вак пейки, конк амгувреши, конк амтаунин, аван Аван кытва ұрғына инен ғыйпекін антен мау кішен аңқа сормық ваш әт мұрғыну текін нымнымыт көк. Аңқан миғсір нәң әшқын нәкем епек, вышқа вышын кәм әрмат қыт. Миғсір ән айар кін атқыну тешен епті анкертен кәм рарат ұтпаттер ән өтеті әғырва ұрғық тепенінәңе анан таңыз ұт. Муру правительство и пангштешеркат наматваш от Мургина Чингташ ашат нарен мешевенген от майнга маша враг. Ангин ваш ана амкан маш акин мигсир расшеркан от Мургин округкин маша врайпы гинститут ама бакуливан. Ти укеши кеш нан томгаукан рвьюшавыйет губернаторан Владислав Кузнецован. Андр ама карама орат царкан от энат таткоргеты. Анк аме нэнг эшкенет шенгет ад коургат энутет шивавар кэттэйкэк мургнутэк немакай нэретэйкэнгэнэт федеральны кэн майнгэм аша враг. Инэн шэш ан арой вагрнэткэн департамент тайпэ Павел Фадеев хившин. Эмкэн гивэк операциягтэ рэнш этэнгэнэт Москвагтэ мэкэн кшиккэнэк оравэш ад канмать эшкэтагнэт рэнгэт мургнутагтэ Инен меле ош эт синит нереш оңын эт микэнти Москва кэнат тат койош кэшкэ. Мынгэткэн кшаулте гэкэши гюшэты пшиткушин эт программа Герой Чукотки. Гашаш эн пятница кыргынан ркашурован эт синит каши ётте мексир тэнмэс эт. Рэкэ гэйт нэтэн гэйэнгэн эт гэйтэт куш э. Амаш о мексир тэнмэс эт тэнгу гэшкэшин эт. Инэн шэш эн программа к Алексей Кулинич гэвшин. Эн кун ветераныш аган кашуровшин эт тан амаш ванваш эт мекситтир эн утэт гайманген. Р мексирэвкэ рмагтэты мур гнутэк. Мексир тэнмэс эт Герой Чукотки. Чукотки тенгвот кугесе кешин от Мараукшаусте нир эно тайпы, Чукотка ипэн кам Приморье айпы. Нгрор гаре эн мес миксиры тыркыт амаш ванваш эн департаментак. Хошн твакэн кадровый центрак. Транкет онгатан мурыгнутыкин программа ртом гаван от президента кен миксир танмас эпы. Время героев минк марау пшиткош эт кешигу юше тыркыт амнын эшкэнэт инэн шэш у. Мутки тэгнэкэт эс ата ошкэт витагнэты.